A mi dalje nastavljamo jutarnji program pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pozdravljamo kolegije i uredništvo i ovoga jutra. Region, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku, o novoj mapi proširenja gdje je Srbija na evropskom putu. Američka vojska napustila Irak poslije 20 godina, koja je njena zaostavština i šta slijedi. Opšti izbori u BiH, propisana zamjena uređaja, ali ne odmah. Hoće li CIK ponavljati izbore u slučaju da neko namjerno pokvari uređaj? Savo Minić, kandidat za predsjednika Republike Srpske za nezavisne, predložit ću mandatara sa najvećim političkim legitimitetom. Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, neće biti nedodirljivi. Nepravosnažna presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Abazoviću 6 godina zatvora za smrt Maunage. Iz Banja Lučkog rukometnog velikana najavili naredne ciljeve, borac napada Evropu i titulu. Evo, dakle, ovo su naslovi, neke ćemo i pročitati, ostanite s nama. Evo da vidimo šta pišu nezavisne novine. Kaže Abazoviću 6 godina zatvora za smrt Maunage. Vozač Miloš Abazović osuđen je jučer u Okružnom sudu Istočnom Sarajevu na 6 godina zatvora za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je u Donjoj Ljubogošti kod Pala poginuo novinar Goran Maunaga. Pritom vozačka dozvola mu je oduzeta na 3 godine. Ta tragedija se dogodila 9. marta 2024. godine. Optužnica je podignuta tek 30. januara 2025. i potvrđena 25. februara, a onda se nekoliko mjeseci čekao i sudski postupak koji je napokon počeo u maju 2025. godine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Banjalučka legenda otišla u legendu. Nebojša Kuštrinović, poznati meteorolog i legenda Banjaluke, preminuo je u 79. godini, a decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama i iskustvima predaka. Upravo ga je takav pristup meteorologiji učinio prepoznatljivim, ali i vrlo rado viđenim sagovornikom na temu vremena, kako među ljudima, tako u medijima, pa i u našoj medijskoj kući, pišu nezavisne novine. Evo da vidimo šta još, kaže institucija bez dogovora, pomjeren popis krava i ovaca. Dugo najavljivani, više od 60 godina čekani, nekoliko puta otkazivani popis poljoprivrede, ni ove godine prema svemu sudeći neće biti sproveden jer tačno vrijeme sprovođenja i dalje nije utvrđeno. Zašto popis poljoprivrede ponovo kasni? U ovom trenutku još nije usvojena odluka kojom treba da se definišu svi bitni aspekti budućeg popisa, uključujući vrijeme njegove realizacije, naveli su za nezavisne novine iz Republičkog zavoda za statistiku. Dalje, kaže, gdje je Srbija na evropskom putu? Evropska unija priprema posebne mape puta za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju, kojima bi te zemlje dobile jasnije rokove i uslove za napredak prema članstvu. Takav pristup mogao bi dodatno da promijeni dinamiku procesa proširenja, dok Srbija već godinama čeka na otvaranje klastera 3. Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, ocjenjuje da je sama činjenica da Evropska unija nastavlja da razmatra načine za ubrzanje procesa proširenja važna, imajući u vidu cilj aktualne Evropske komisije da tokom svog mandata ostvari napredak u tom procesu. Evo da vidimo šta još, kaže, koja je njena zaostavština i šta slijedi. Sjedinjene Američke Države završili su povlačenje preostalih vojnih snaga iz Iraka, čime je okončana više od 2 decenije duga američka vojna misija u toj zemlji. Povlačenje označava kraj perioda

koji je počeo invazijom 2003. godine, rušenjem režima Sadama Huseina i godinama rata, pobune i sektaškog nasilja, pišu nezavisne. Evo, to je što se tiče nezavisni, poštovani i cijenjeni slušalci. Što se tiče jutrošnjeg broja dnevnog

XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arixet Gent 62 pranja, 16,95. Bingo!

0: za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane koveta stare novine. Tu na Balkanu trošim dane, dok vreme stiže lomi me,